ba kwa ya tete pa ne se wadre se wo namukurum na wo babu apapa bi ehye wo asia wai anase ate ana wadie bi eso mo bukuta wo na firi wusa abofom ama napai e ba ne se aye yapa enuti enye di real master super glue e na real bond super glue e di abadwa manso na sa super glue no nwaso mienu we die wo de so ade a eche kura che relationship a wo mo ye wa sizes bi ti se RL 20 e na RL 50 e ye super glue a wo betimi e di aso rubber plastic leather ceramics dadie anase nye biara afeso ade bi a ensure anan frama entumi emfamu enkono for real master super glue.